0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ای خوبصورت ٹریک علی رضا خورکھانی کے نام جی ایف ایم 88 نیٹورک بدھندڑ سبھی دلبر دوستن کے نام

0: جو درد دل میں ہوندی سوہن غزل میں ہوندی، جو درد دل میں ہوندی سوہن غزل میں ہوندی، کنڈا نہ دوکھا کندا دوکھو تو گل میں ہوندی، جو درد دل میں ہوندی. چند رات کھاں انکتو، چند رات کھاں انکتو تہجے محل میں ہوندی، جے گل ٹڑی بھی پوندا خوشبو اٹل میں ہوندی، جو درد دل میں ہوندی سوہن غزل میں ہوندی. حیات مجھے ایندی جیسو بکل میں ہوندی، کچہری کتاب گالی شاعر عدل میں ہوندی، سپنا سبھا صورت ایاز گل میں ہوندی، چند رات کھاں انکتو تہجے محل میں ہوندی. ارشاد کے جے لسندے ہر پل عمل میں ہوندی، جو درد دل میں ہوندی سوہن غزل میں ہوندی. خوبصورت غزل ارشاد شیخ جو اما سرڑن دے نظر کے ہوسے. اسا جو لائیو کالنگ نمبر ہے 03.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز.